0: Friday no na me wo ho nyansam ketua nyansam ketua Jesus ni ba ye esi wo gi aman so wo de nsa efefa mi mini mu saa e no suma ase ye mto aso taba akumre no wo to aso ta no bre na wo shira so wo de nso ni ma me mu wiye ye no ma anti bibia wo mi mini mu
1: hallelujah last Friday no a wo gi aman aje pure water no susu ni ba na so wo pompa ye guso wo de nso ni ma wo no ye I did a sound minimum. Now, I better go to the phone. I sound minimum. What did you know? What's that in the cabin?
0: Tia didn't cut beam.
1: What's that in the cabin?
0: Beam
1: business in there. I know, can say. Corey and Rabasunda. What's that in the cabin?
0: Tia didn't cut beam.
1: I decided now what you tell me. I know, she said. And performing is somewhere. Oh, program. So we are there. So now we can only need you. A blessed idea and happy. And we are some miracles. And then about our dream.
0: Just say, I didn't buy my dream. Kese afedi mi hu dia mi a menya kura bi mi pesa ka me ko na me ko dia dance se yale egu enkofo so wo ho no mi a mi di mani se fili fila ko ma se mo amu hu mi na fofo mu nim dia eye mi na se se mi ko a wo mbe hu dia de se so asi enti no mi de ka me nkokura se ye na me wo ho a mi dia dance se so obi a sa yale ne dance so wo mra oji ama wo se si ye na mi se wo ba ahoto dia na obenya fa akodie sisi amana kwatu amana kwa akoye na djuma
1: ah na wo ka se mi se wo bedru yawada no
0: yawada na mbedure
1: djru ya want na fie kwa na aba so de demonstrate meboa ti ni fie da no
0: ni fie
1: na
0: oje
1: susunu afa wa brabo ho na na wo ti bibi se aya na wo yem timi ye wo didi di ti se mi ase ye de buo bi ana se bibi nanam yem no ero so se ti sai
0: ti se mi mi mo efiri wo no sa de mi ti bi mi
1: ko
0: wa mi yem no etimi ye ku ku ku
1: ti se de
0: obi di buo bi hwimu no ewa na afro na chese asa ba me minimum no me minimum ha chese nyansam ketua na asem ya me ken e bia obi nso be ka sense de me ken se e bia me ne sofo ahyehye ho ana bibi sa so ho na ka me ni obi ahyehye wo me ntimi twa take it
1: from Italy
0: emma ha
1: ina na to say o so ko
0: nyansam ketua ina na to 40 million commit me de aye ni ma bebere
1: e je panya me bisa se we be do hala suki e ya wada no
0: ya wada ya na mba bebere
1: se me na wotwe ya
0: na na wotwe ya na kwa se ya na mba bebere ye
1: na se we be do ya me na wotwe pepe
0: ne na wotwe pepe
1: ana wada ya tima foda ko na so abi wotwe nya ya resa yes sir
0: enu
1: ya ri na ha be se fie
0: because ade a waye no ama me hokura adwire me because enyo no nko ane sofo a mafre na chete ma fre a sofo bebere fiskase bra na ube wida sei enye date ye dia mami ya chese mewu ne die eye bebere
1: about 21 days na
0: no
1: 7 days na
0: ebi kase mewu last month
1: a sofo
0: ebi zusu mewu this month e chese ebi zusu enya enya sam kutua so so o discuss e bis me for 60 million mla se me de banos wo yesa nho akwanchre de mami a se ebe yi sa ne me nyina efiri wo na me ade a waya mami no ene mabegina se no ese me ne die e kwen bia so timi be nshira ha na mbedia dance e ma nipa nyina hu de e kwen nya me efa oji ama so
1: e de de ka wa wo nshira efa mo
0: ene de de ka
1: wo si de so ya kana se asase e wo so no ye hu se wo honem e ye hu hu mu wo ya ya na me koso abra bo no wo se me hu hu mu na hu bo de hawa na se wo nem mu
0: ya le le de ne nka ye honem mu ya le a ta me hu atomi da
1: because who know the doctors are
0: nyasa
1: me so se dia wura yam
0: machine se dia wura me yam etimi fa wa ya bi edi wura me num a light e she e tria so se edi wura mu e ba me yam e hwehwe me yam ani me mi minim ania me bia won bia
1: so doctors no ho
0: ho ho hwe
1: aya akwase buru ni
0: akwase buru ni
1: do
0: ni fita o ni ho hwe etimi ma me so di mi she ba bi te se fridge te se di ni pe wu e di ni she no ye di mi wura mu see be hwehwe me honi ema nyina because ya le na che nti basa abu so ya na ya de ya na hawo
1: abre so abre ya bi wura machine nyina
0: ya di mi wura machine mi nyina ti
1: sasa bi o dead body ya di ni chef
0: ya di ni chef fridge mi so ho ni pita
1: le ho
0: ya ngulu hwe ngulu bi bia o so nti me yale ya le de na enye ho na mu yale e sunsu mu yale e na oji aman asa mi yale wonam nyame so asa mi yale
1: today as the man ready
0: as the dali there
1: obi tie wa sentiment mu aga na mamu ha we self na nyina internet na ehu ti se o wa se bia wo kan asema na ka kire safo no
0: me ya asema me ka kire safo ni nyina se se chinye gie ne de omo ye ne se de omo we na ho ye na nye ne kure omo onwa hyehye ho ene sa de ade mu omo nyina nyai because any pa na omo keke kan sa me na me che sa any pa no sa ne ma no na me che sa because me ye ni pa na me nyi sa ne ma ni ni ba kokura iti wajia mai ama

0: ya lebi be bɔ me metwa mi hu sɛ nɔma bi ni na mitiri ni mini paduam
1: e na kyerɛ sɛ na ntɛ ni paduam ni osimanya saa
0: patwan enti ye dimichini ya jale haban ni ndro bibi dra hodo hospital de minti minka hospital bebre wadimiti kwa share machine mini pedia kwa share fidie abibidu akukuda kukuda mfo nyina anye ye nti ade ne ye se de me ya bodam nti m doctor ka kire ma me se me ya le huhum bi edi echire na on pest sofu bi a wa bi on enko ena ma me te sofu Joshua nka wo nshira o ka se mi nfiri akra mla ena ode me bai ena ode me bless sofu Joshua Joshua busa me se mi sifie bi ana ena me se ani ena o se nu ntina mu kume ti o ye emergency ena ni pakra o to yale ma me ne huhum be kasaye ena sofu Joshua ka se o nyine yale enko nti e ho ana na mitwa hwe fom ma hu ni esi biem nti mani su tete me no e firi sa da no ade na na mini paduan mu ena mi tiri mu mi hunam na hihye mi makoma no ma hu biem me da na mi na masiye na no magumi so na honhom taame sum da e hu nyo ma basabasa mintimi na mi ye emergency ni wie na firi o sa na o ma ni ma biem tini wie sa na o ma mi hu ni biem afi me da mitimi da
1: enti obi ti wa da na aka kire no
0: afi de mi hu se wi ase na ho sa akwa to obi ti emi a na se o yale bi a wa nante acha wa bra wa di echinu echina on be hu odifo Joshua na emergency ni de ehu se obi tiem na se ohunhum yale odi echi na cha ana se o haobi a omra odifo Joshua nchen me kura emergency ni me hu adwiri me enhita sem bia obi a be pie ama na ho ato no
1: ne baba ko amba se me ne ka sane hwe kwa obonefo edne fa so na mpo onni me se e yesunsum haobi na e hanno de be pie me na asma ye emergency ma de etiemu epia bonten Mini aba ma kwa baba ka se fidie so.
2: Ye ja papa.
1: E die na e do pie o nya me di fo me na ase ma nya me na me so age wo.
2: E pa cho ye fra me kwie cha me ti ja che Lake Road.
1: Okay.
2: E pa cho me yare 7 month makuma aso bi kutamu te. 7 month da kukura ni ho me nya ho me. Hospital ahodo, health center ahodo. Me papa ni me ma me de me na nte ya. Mi krun sufre abrochire ba na no so sha se so de men nante. Ba cho mi krun fra abrochire ba e ne e ni sika o de ba ye nyina. Ye de akiri sa ne mfidi ahodo labs ahodo scanner ahodo e su de nyina ko si hwe. Ne heba center ahodo a ye akini ni nyina ko si hwe.
1: Enti na wonnim se sunsum yare ye.
2: Papa mi de na mi nim o mi nim sa yare bi a yare. Pa sa yare de ye. Ore kwa hospital na doctor Shawa. No ma wunula e sa yare ni jai. Wa ye mestre, aye me lawa hudu nyina. Wa ma me dro no ma me wani da so sa me ho beto me nzu ni nyina me ho anto me.
1: Ye be sa o chire se ne na yare ni esi o yare be na na ha o.
2: E pa cha o me bo tele bia na esi ma chi, e tele bia na me ho me na te kokola se mi wu ani.
1: Te sadi we na ye o bo se me nso.
2: Me pa cha ane edi nkan me kwa yo mo se me pressure na wo soro. Omo ma me pressure nuro, me fa pressure nuro no so still na.
1: Na wo oh, wo fie se no nya pressure.
2: Me pa cha me wa 33 years.
1: In the senya mi anya no wo be pie me na se anko nya pressure ane sa.
2: Me pa cha ane. Me ho adwiri me papa papa. Me nim se se nya me difo bi wo ha, enwosira wo ne su se. A wo pie ne na se nya me ye wadom a. Ya hinta wa e ku bia be pie obi amayare boso mensun mi dru ha da krope yare no etu yo se mem yo ma hunu biem
1: na odu ha da krope a metre mensa wo so yare ntu ye no se na wadwen ye o
2: mi hu dwire mi papa papa papa
1: o wo bi da
2: ba cha da bi o mi hu dwire mi pa
1: e wa wa o
2: enya asem kuma mi si ei se enya mi di fo bi o ho se ni atena ho ama yare adukuru yesen a e be kunyai
1: azanet ye
2: nti papa me ba e na aka chem se ya manta me kra osunsun mu ampa nso o ye emergency ma me na me ho asane me

0: 0597-597-3999 na Electroland Ghana atwetwe enkomo omo ebeje oso na bibia ay kama edi amam saso die yesinsi kuntuntum preko ade ya panta wa by panka bitima de philippa buza ntuntum bi sun na mwaso wanayo man ntuntum disturbable ebe so kuma mod preko pedia eye saso mosquito spray spray ene ne quell ay dia bejo so saso kuntuntum preko ne kwa no so ma hwere mu nye tum se jade bob kwa de bu a ohia ade we chira wuti ye na kata a chew wi odo safa hwere mu a won te hwe kata bia nim uspin so ho hwe hwam saso kuntuntum preko samara pharmacy ane de aba ejoso anasa samara company limited omo ne de aba wo so so omoto mu bon ana okase gu obi so a ube obi pe no otwe ne hwere woja usente gu obi office obi dem da bi Luxlite deodorant spray in the body splash. Mema de oho and a madie oho. Storm Randwell legend. Mema de. And a obsession instant crash mademoiselle madie. Temptation de. Oba obe mo yin eti mi di twi. O di twu su di twi. Kama ram. Ey. De ade am pende de ebon. Oba pa na sente wo ho pa. Re ye ye adwuma na midimiti ba okon kakra na moto mutu se fa te se. Ba odru. Eyi ense asuye anase empire adabre tu debi kope eye adre friends Luxlite deodorant spray body splash ema ho yihwam 24/7 ni gina ho ebi okumase Prudential Plaza hwere mu first floor Mr. Nochi Plaza danu emu anaba friends 0240152204 0240152204 na woni wonu atwetwe enkomo enua enono bemuda bites bemuda ana bemuda bomodia nama ye friend bimu awrate bemu eyensapa wa wonumbia oba numbia wunse yes oba hanga ura ma biemu ma jijemu ya me jeja bibia mu ne famiye ni awopenyi na famiye ni awodopenyi na wa obedi de fili oba ne so be fili wa kasaye choba na nkrofo ba ho no mu didi no mu vore chance ni mu a papa be se mu kasa mi be wi anu no mi di aweri mi didi nyina mi di aweri mi nyamuye bomodi a na kope be mu bites na emwa eyensakan osisi modern aduane zutimi di enumumon kankan bi enu wanum eyensa bemuda enyensa keke o de wonunum bi na ebo emwa hoden woni paduane mu emwa didi chiche fefefe bemuda bites osi mo piafo upe bi atano afre 0557-911-946 na mpenyimfo atwetwe eho enkomo yankoye maame so na mene maame enkocha se maame se de maye ye ne se bi maame mbe de mi se egu no ohun aha medasi owo me majoye
1: ya ajo
0: let's say
1: ya mi adumo na so
0: e bi de onu ma na o wi chiwu gawana na de bi na radio so de se enyu chiwu gam yi yi chinga de untimi nwe eh se be yakasa ne be kokama ha me fa chinga nje woni fa sho bag ni kwa anu ato aso anu anu no eno yan kwoto yan to aso ya fa o sei
1: bram ya pa ala bruno
0: o sei
1: apa ala bruno
0: apala
1: bruno
0: bruno apala bruno o ye de ni
1: ya fra freni
0: Ma monchia za hoti sa mukana sai.
1: Odeho mena.
0: Odeho mena.
1: Ko anwani.
0: Na o tuba lamani. Na mukasa lamani so so so lam fine.
1: Obisa se.
0: Okay lamani. Lamani. Lam fine.
1: Aha na me se
0: lam fine.
1: I'm fine.
0: Tumu kala mo jesu. Lamani. Se lam fine. Jesu ti sai me ho ye.
1: Sa.
0: Aha, misia frafra. Lamani. I'm fine.
1: Mutika
0: kreo na ese miwe na efie. Kwa si frafra da roma. Mwotchwe.
1: Ayu.
0: Kwa si lang money because you have lang money, Miss I'm fine. My money, if you say,
1: fear them in me, no.
0: Ah,
1: Nimu, she
0: to me about 30 years. Fear, dear son, we
1: are
0: an abaca. So soon, me pibby as one. What am I fear, dear son? I just said,
1: Bolaka.
0: Ya kasadin min peso kasan be din.
1: Bolaka.
0: Boga, yan kan boliga.
1: Boga.
0: Boga.
1: Yes, ane din tia.
0: Eh boliga.
1: Boliga.
0: Tia professor ni yan boga.
1: Mhm. Enya boga.
0: Eh boliga.
1: Sa.
0: E chire sai.
1: Bolaka. Min tia si ya min ma si.
0: Kruna di na do ni. Mhm. You e de bi besi. Mame yenni komo. Ninti wa kusem ya wofamu ne wa atete wa babesi sabre yi no fa bitu yanim na yenti ne hwe kwen befa so
1: okay dia afitasia no le me ba penyi ni na mi se wanya enhwe adua nan no
0: usi ya ukunu we
1: isi ano wa
0: Ya yang kasantentem mai ndi.
1: Ya kromujum.
0: Ukromujum. Na akoye de ukromujum.
1: Ya mekwajum, mekwajwa.
0: Uko tonu dai.
1: Iko dija.
0: Uko tonu anene niema.
1: Mhm. Uko to anene. Adiana ayia nkwai duani.
0: Ya diye nkwai, nam ni nyadoa tomatoes nom nyad nkrumane.
1: Aha, na mekwajwa.
0: No no so to dai.
1: I'm not talking about it.
0: Usha.
1: Usha,
0: Nineteen. That is a wash legacy be a dog, Silimus in win. Anana,
1: is this that only a new life?
0: Tonight, you know, No, so pale. Now, so can't say.
1: No, Miss Mitty.
0: Mamma, because I go if you didn't want to insult us.
1: Yes,
0: what will be our name, not you?
1: Ah, sir, may one no, me nipper, Miss Swa. Oh, Mushy.
0: Ah, who's what? Bear my feet to do any more.
1: No, name me.
0: Now, soon, no. Now, see you. To throw an animal chassis.
1: No. Wa mafi na yaka sachai ya fia mbeyo ya nsise ho bia na mekwadwa na wahumi
0: no achia ho
1: aha saa edidimu sana kakra sana me suwa na susuwa akama no
0: se ware no te busi ya wari yo
1: na awale ni ba
0: nsana mba wo
1: na afini ya frisiram ya ba kuma se hasi
0: wone ni nyina
1: aha
0: na muoda
1: da bi na
0: yo eye
1: awo no ebe wo hasi
0: yo enti eho no na niam nyina ahyase enti mo ba kuma se amo ba wo ye no ya fe ye mfam firi ho no
1: e ba wo ye no e wo ya wo kolani kama
0: Obenyina wi aware wi ho ne twa ebe hya ase.
1: wanya ayi ni
0: wanya accident wi e no wasa af e no koye no
1: wanya accident ayi enchebi a we free system ba e
0: no na o timi nante na no
1: na o twumie no na yale no e be kan no na ye kura ya nte ase
0: ye se de meka se ye na mame
1: na me nte ase ye o free system ba e no antoma wadi ebu anu ho a wada na dwom oba na antoma no hase
0: yetwa
1: antoma no hase na waba na me hunu na me fo antoma no se me si no
0: antoma no yetwa bia firi ho
1: me nse ya twa hase e firi ho
0: kwani twa
1: me nim wadi siri firi siri mba ya sana tie me nim ipakura wa twa antoma no na yalene kanu yalene kanu edi abona se yamfanu kwa doctor ya ne kubonu usua
0: nene nte
1: nene
0: chule ne kana kisa hospital
1: kisa hospital wabeda hosa nene nte da ya samu na diyawaya kwa mfoi
0: dabi
1: wanuna
0: unuhu watono zee diyo ni uchano akwisi zee
1: uchano ajai
0: uchano ajai mwe ya dayi
1: ya rifu fwa fwa babi
0: susu akwa mfone mala mfone ni ya mani ya maswa
1: me dene kwa
0: babi mo babi ya di
1: okay.
0: Udene kwa babi
1: me dene kwa babi
0: ani ya yamanu hutono
1: ya yamanu
0: hutono mabiyo
1: mabiyo
0: nache say susu mwe ya dayi ya dimana
1: sana tia mabiyo munu na akwaya ensanum
0: ei e chere na mabia fo re dan ensanum
1: sa na e we
0: sensa de e nyina etu e nim ensanum
1: mm
0: unu na meti ame no kasai
1: ah wonu nsoso
0: onu ndie ndie nye
1: wonu ma wonka shi wanu ma wabedi matem se mi na mi e bayi fo
0: oh
1: na mi yan abra o praye me ka
0: Mensu, oh. Tina na midi kabisa na naye bi se se na batan yetie, especially mumma, ne ya mema kra de ya ne ne bi owa yi ti bu ya ni guso. De be oba hu a wo supa, no be ma hu a ya na se mfa ye hu. Wo na wu eh shedan ha ye bebre. But oba ta de hu a.
1: Afri me kuni yale ya kra.
0: People joy soon, Mr. Jason.
1: Ya fra wat went me ya fi. Me na me ya bem. Me do shen kolano na shen to be senta diwo o me ye de
0: yo na ye bibi a shen kora ni nyina bra na be ma no oda fom jesus no mistro
1: ko wi asie se se me na me ye be yifo
0: o ba no se una e be yifo de ne onya accident onya etwere ma e ma no to no na na nyono tere bia jira mbusa on minim tell your bad time do baby a o chekira se o expectation win baby a ka o man
1: wetu do
0: na enra
1: na ne ho to no kakra no
0: jise u banada ne sa reni
1: na ne mia no ami se wa yan ko fo no
0: ne free ho no bra bi man ya miensa di o toso mienu ne na man
1: di a toso mienu no kra wa tin ho a che
0: ndi o hu no
1: Mumu, yeye na tia jamu sukuru numu.
0: Oba unchai.
1: Wamba mchai, wani mikura.
0: Adai.
1: Wawali ni wanuni ni yeren ni me.
0: Omo mba unchai.
1: Dad.
0: Wona na numu biya mba unchai. Unimso ba miti, oma miti kuru numu. Unimso uwo ho.
1: Ya, baby ya tine ebayo.
0: Mama tebe nti debi uhu.
1: Ah.
0: Usu uno.
1: Ah, waba ya se wanuni ni yeren ni, wawali ni yeren no. Daya wumu timu mina mi yedi ya mi ya ma wumu inya daya tinemu
0: una usiye
1: nabi obiti ya
0: tuna uuro
1: ni mwa mpunya watuwa sese miti wenye na ya ni daya obidaya ni muna yate ya nishi minishi hawa mkwa mi ya bibia ya lea mkwa na medesa
0: ya inti dia ono dia o mama mama yen sande o she mfim fina hwe nya no no so ono so mfiu
1: da bi
0: ono nkasa o hu na chea na pam waje so
1: ni ke na o beje se na wamma
0: onka hwe ni okon
1: be ni fi wam wamre fi wamma
0: ade ntia
1: nnim e
0: ade wa kuma bia meka so ye beifo ana
1: se bi nim nnim
0: no ye beifo ma meka fa so baba abirim ni ye hu so ye beifo ba tu nyini abinya dwene wani ho uti nyi fita e so ye beifo okay yemhwe oba na otoso miensa ye beema no osi akom aka no e ba ne sei
1: akom no kanu na anu na me baba kan se peyine na mi sani yare anu hoto no na sa tam no na ne ho yakakra wanu ana kom no fa ketu anu na wanu no susu ka ho a uru ya mamra no ajina boso ne man ajina boso no man ana emra kakra na unise yanko sire mko ya mamra bi na
0: ono akombe kanu ani ya sisa akom na kanu bosom ni firi
1: bosom ni ya ni papa dia
0: ni papa fie ni firi na papa kom
1: na papa e bosom ni yinu na e yalia ni haunu
0: bosom na mfana anya juma
1: njina na bosom ni wano so sa ama wadi huya wantimi njina uomu ana wawuya na asamba
0: ne banu so nti uhu sa akom kanu eba ade nno ye oka obi ho asem o chire muru
1: atati astate no okosku e gesses e kraye no ne mama ma enso wani ma dia papa
0: njino onim wafe wabon wantima ntwa
1: wani ma dia enso so wa kraye no
0: wantwa
1: na waye afu mituma waye bibi kakra wajai na wa kwaye tse na wajai waye basa na se ah adai wasi wakodo kura na bibi se wanjai kwa tinasi wakoye bibi na enibi akasa chana na se wanjai watini ya ufu edu ya nema kuduruba ya bina wajai atoho
0: na adane mfufu
1: na adane mfufu sana edidimana afedie akoyie se nema ni na ayenisa
0: ayen busum na na ayenisa nti afie na waje fom dwuma nti na eka na ofie ma mbo twene ma no ana se netie ana eba no so ana bia ni hejaheja
1: enka ni sa wada na jua adia chia na waba mentan abesu
0: sesei
1: se enura umu be etnetina ne ha
0: famu busumu
1: betnanu so wantiminda ne ha se ya na ayane ya umu tnanu ho na ayane ya na ne na ne umu bunu
0: sesei so ayeden
1: umu sana ya me baneka
0: na u se busumu na se ubanu so die eba no so ma busumu ne wudi nkomo pen
1: Ni
0: ba ma waka obi hu asem kire ne pen
1: me so da ye wo mu de na wo mu mba fiska ma me ne wo mu kasa da
0: ba me chere se busum ni bi esi oba no so ma wo ne kasa o mu ne wo kasa
1: wa asi ni so da esane ne so sesi
0: esane ne so ma wo ne wo kasa no so
1: ye
0: hwan
1: ye fie busum ne bo di busum ni yina bo wo mu di busum bozo mba kufiri ya kurumu waleka ya fure ni tungu
0: ni tungu ni ukasaye
1: tungu dabia mini tungu kasaye pa sisi ya bozo mba ni tasana no ufre uma umbaba
0: ok inti nini ne mune baya na osi ya kache ose bozo mni free isirim inti mungu sirina mungu jina adia nufama ubano
1: saa
0: nti muko ye
1: yakoye
0: muko ye deni si
1: yakoye no ni papa penyine ewo ho wanu na makwan
0: oso makwan ma monye dey
1: nye
0: adentia
1: nnim di entia
0: adenti na bosumesi obisu ne ese efiri ni papa fie na ne papa nua so ma ne mu jina ma no
1: wasi wantia si yada
0: ada wasi se enya no kra na so wasi di enti no wantia si
1: nnim
0: ma me mentu ase obeka bibi a kire mu se we nti na mesementi ase o ntumi ka se menti ase ya for nothing obeka kire se bi ade we ndi we bua 2 3 nti me nyina menti ase me enye Obi a wo nche bia wo be si akwan dia masa abosom no se wo ma me me nya adwa bra me ma te me ho ase no se me ye no
2: te abosom no nbedi
0: wo na abosom no nbedi e de na abosom no e da so awo oba no so na de obi a wo nche se wo ma ta abosom no nya adwa wo oba no so no ono ne nima wo ye na timi tia oba no e di wo no manya
1: menim
0: se se nti komfo na okom no oba na okom no de na ato no wo da so kom
1: Ada so kom enso
0: e kwamba no fa so kom
1: na wanya correct
0: oba no nya correct
1: da
0: adan
1: wanu no tramu
0: konfo no bosom ne ba no wodom tsa ne wana na se bosom ne mayen
1: bosom tama
2: oyo haza bosom ne ne
0: hm ma me kasa
1: ya bosom ne pa
0: bosom wono so
1: bosom wono so
0: bosom ne ba no so ade ne ma ne ya wo kasa mo mfama no se bosom ne sane a
1: bosom ne sane a se wo mu agina bosom no wo mu agina e bosom no
0: ya gina ma no
1: a wa gina ma no a wa wa
0: amanfo ba no ho
1: akom amanfo ba no ho na ya kire se ya nko sirem no ya ko sirem na ade no ko ye sa no na ya san ba ye no ya san ba ye no nema ayem murai na na ya
0: ntse mo ba ye
1: ya gina bosom no e a wa kom no ya yan ko siram na yesa na tie na ya kama
0: tumu ko sim bae na ase
1: ko siram bae
0: ni papa nua ne ma oyee na
1: aye aye gunran basa
0: ntise oba ko fo a woni mse
2: se yi power no
0: de woni mse wo kom no sisi akom no eda so wono so
1: akom no wono so
0: e wa isane isane mo kom
1: isane so eso so nipa bakura
2: Na onye nnum tra ba hwane
0: peba. Nti tra ma ono onum a otim betena se din no to ose no hwe wanim.
1: Na wada.
0: Na wada. Konfo a bosum bese sane ozo no anum tra ma wada.
1: Na se no wada.
0: Konfo onum tra ma.
2: Ah we de nya no
1: kru. Tiko
2: bi e ma.
0: Konfo pa na onum tra ma otimi.
2: Na me uni se me ye konfo.
0: Ah ti onim ni we makirim. Ti na konfo a
1: me ti dadia me ti.
0: Ma me ye ba o de ni nkomo. Nti konfo na oya oba no onum tramo otimbesi ya na otinta na wada to pre na wante hwe
1: otinta sa
0: no otifa kontu na wada
1: ata
0: otimi jina dan ho na odi tiachoro na wada Ono mo nsa.
1: Abe duro ba ya bosu me kura na wanjwale.
0: Ei.
2: Ani asa.
0: Konfo no.
1: Abe duro ba ya bosu me kura na wanjwale.
0: Se ni ebi a bosu mfi bi sa na bosu bosu mo nepe.
1: Ai. Ewa ni menti mi. Ena ayasa no.
0: Ei.
1: Ni ama ya basa.
0: Konfo no ntramo.
1: Ayasa.
0: Ei. Konfo no ntramo.
1: Wow. Wow.
0: Nse ni waba hakura be kan ni okufi obabu o.
1: Baba ele.
0: Obabu. Onti mi ho.
1: Wan mo me.
0: Onti onza den sa don ti mi ntumo.
1: Ah, da bi. Wan kasa boni nti me na dia waye ne na ha.
0: Na ho se bibi na weke oba no.
1: Sa na tie. Wa u kasa dia u pesa waye ne wanye. Waswalia waye hwe.
0: Musumu no ndware.
1: Waye hwe.
0: Oba.
1: Wan wale waye akula o. Waye owa 24 years.
0: 24 years o sasa.
1: Wanyine wanyine na wan wale. Nti se dia me
0: se se ma me dia na pese ye nyem fama ho
1: dia me pese mo ye nfama me se mo huwa me na de wa ye no dia na wa beti masis
0: izo pese ye mani nya tramo no nom nsa ani wi ono wi ka
1: me kura dia tramo ne dia me ami ni se wan nom na wi se wan nom wo se wa ye de yo me wan ti na fie
0: Nti wona mabonti amafo hu ni so e komfo na e banana wa empesempese.
1: Ni ti e empesempese. Wa I feel say I didn't buy a one trinity beam. Mo so ni say my name trinity. Nti ni ti ni egoso sa.
0: No di e ye no fi no mo sa tramor ni e ma.
1: Isa dia wanun sa.
0: Tramona.
1: Wa nyesika.
0: Komfo tramor.
1: Kwenye sika tramona iko baby uni chira chira dientia yesa
0: ni yesi dientia
1: yesi papa no se dia kwanya wafa so no enye isi
0: papa dia yin
1: ni papa ni siremu no
0: ni papa ni ano amuko siremu no wono
1: to se boso no aye busia boso
0: en se busia boso ma we na akoka no ya meka wo anaye ne yasa anka ne ba na wo no na beka ne nuaba
1: wanu no anka ne ba no na wo ka ne nuaba no ni libre no wa ye ne mane mana wa ba yiye nti wan pene
0: na ankrankra ba kopetimi gina etiabo somo eti obi somo ebo somo ye din a wentimi mfa nipa ne nya adwuma ma ne ye ya na eno zo yasema ye bisa se me tumi aba me so na obi ono anya komfo ono ni tumi
1: bi
0: ono
1: ne wa ni break no
0: no wa break ne me makoma ewo me so nti na je mo fie bo som ne papa fie bo som kro anya din o mishi so anya din e tubo somo ana se nsio
1: e boso Bosu mwen kasa nkasa yon su.
0: Nana ye bi bebe mtisi ya na ye bi sano. Because tena na ye bi uhui na meye kwa ziye mitiye na misi masori yeti ya no. Mima kwa bere suje nitu mi nyapa wa ewa nusu. Anamuko wa mamodu ya nibi ya ebi ususe bosu mwen mpedi ya na.
1: Nini, se ya kuwa ya ufye wana umu ya adu ya nina ye yinadi.
0: Omu nyina ya dibi.
1: Aha, ye nyina.
0: Ya nwa, ya nwa. Ya nwa dibi bi agum.
1: Ya nwa, danse bako. Na, ya titi ya cheche.
0: Emo.
1: Dabi ya sana. Papa no, ne ba. Ne ba mbe ama, ya mienu, uma uware. Nte.
0: Omu yire num.
1: Omu yire num na ya adu ya ne. Ya, na, uma cheche ama ye.
0: Nana ya bi bebem. Na, emu zupi heba amesha. Bomo diana pebi num. Uye bema ubema mukika uyo ba ubema mukika ohana muyo hene na du nsasho na wotisa ba wadi ni wasose ko wotimu munyira ikuru nti bema ni ushia eje nyira bema ni mse ya ode onim se ya na wotie kopa muzu pi heba mesha nuno mbi na ahobeto bema ososa oba no ehunya kono nsansa ebie sisi so ho ehanyan ebie sisi sempompompompo bema ni ushia ma wotie ya obey ma no obey she ma abi we na be ma no kaw mu yo ya ya ya emuzu pie ba mister ebe bo na ho atimi ato ya na se obey ma ho e tantan tan ti se se kutra hu die bi no ho ate mampam bi die ba e ho wuro wuro ko pe emuzu pie ho beto na asumdua ba ebi watafo nsha e so emuzu e ba center ana se ukọ dr emuzu ho no e wo tafo nsha e so emuzu junction a ho so ebuso 02477746743 02477746743 yɛde wi bi sia yɛmfa wensia yɛmfa wɔ like yi bi wɔ clock bi a ɛno no nyɛ deɛ bɔ no bi wɔ a designer one ɔbɛba na yɛ adwuma yɛde abɔbɔ hɔ yɛmfa flower wensia ne nyinaa yɛ Alaska adwuma fa kɔ dan anaasɛ ring light bɛsa lamp sofa cover decorative watches sɛde mka flowers plastic wardrobes ne center mate PVC floor tiles ne nyinaa no ɛwɔ nasoɛ hɔnom a anaasɛ carpet yi bi artificial grass pea foam ni nyina benya dum Prudential Plaza and Shane first floor Mrs. Anochi Plaza dan we mutudu woni MTTD na edin hwe ni mu free 02002810802002810 na kasa PB Bites Pabini Bites and sa amamfo di ho adanse no no wo ye bema na wo num bia wa ye wo papa pa eye nsa eye kama e ma bema ye bema bema wusi edwomu a obu mu ediasa ema mamfo hu se yes o sa kapman wo twem amobia ehu se wo be mammu ene se pb bites pabini bites eno ne ensa e wo dwaso ma be ma e be ma wo mpem na fe wo ban so ayo ba aduane udi ne kam wo num mon hangover bia so ni wuti mpao ense ba ne se se wo pe se unye bito oyi ehiasa dwabo bia se apunto bia se a eye pb bites ene se wo num bomodia na fre PB Bites open dudu mu a 02033987070203398707 Food and Transport Agiatu unye mfedu ngotu ya mwadi ya se wunu mbiye nidi wadru na na ye bi na suye ye esu kwa bine suje kwa mfuwa nono esu ya wano okotu na na ye bi na watengkana ya eto onufusu unimdi ekro onukro onye na juzi unima kwa muhuri na insu yunu kwa sire no hono mwose mame hanke chifu iba kwa utawi iba kuna wadi amano uwiwa zinapaka krashe mye uzina apapa ade bia mama hanke chifu na asa hapi iska ade nuhi ibi manu sene insu yunu wa na ni bano hosu dako na kani wana mfumfri nkrai mwadibi drum ye kwa ayi asamai forest ni obaye kramanfo so abodam na meme ibitimi ka egadaise enko ne enko wi maame no satam so ya baba wa no tu si o si kufu kufu egurade omo ye dro no mbo ni se ewuro mu kankani bi kai ni o sawo no dispute no madwane enkakankakankakankakra ni bebia na na ye bi adri ayarisa tumi esu kobre su ye diama no bi wa abodam de ya bonu dia a ye so da usu na na ye bi be ma ho to wadwuma sem wa kontu sem wa ware sem be ma bi abu kwase awo ana se opese usika sem jina e de ma wo ye adwuma wo ton pa na so hu usika na na ye bi no no obeye ho adwuma ama asumdwie atume aba na sisi kura de odi aba e ye mema duro bi odi aba ye nsa eye nu bre nu bre bi nu akeka bum na be ma bia wonu se duro we bi ten wasa ey mami nso de wo bi o mesi masa ada wo de bre me da mi no ey me da na djuma ti me na ko ku si su pa pa pa na franka yi yim se ya de din din din din mi am su ma mi e be ma mi kai da me ade mu du na atwea ba na sa ye kase yo do se mi an otim se yes ade e din ya ba bi e be wura enya mere mere mu a obe wura pa onya de de ni se na de wura de mre ni mu a wura de kwese motu motu se baire fufu no ana se baire to kwese motu ko pe na na ye bi adri ya make bi bema osisim ekurabem ana se bema ekurabem ana bema ni moye mre ana se with the boss one wajim hwe we twa kwensini ba ko one now na ogina so pa pa pa pa pa oba ni se na den duo ekurabem to word ni se piansa mi wura misro na bi izidi mu heheme obuma mejatum hwe na ye bi yini de duro ni ye kama bema bia mansan ka bi na na ye bi wa aguna sa man agona sa mai ne number no eye 02435 na se e bia wo nanka wadwe mu hu se nka unya ya nka pe bat ama wo baso otesi unya ba me so wo tumi abetimi abrɛ na se se enya adwuma ama me metu start brabo ne nima minim ye kura me nu wi ni tramo
2: akwase no dia wo ho obi kura timi ne nakom ko na komfo no ayi spirit no ene dia wo ho so wonu na ben
0: so na pe wonye ko nfu
2: o ka so beka se bia wo tumi bi ana e bia wonim na chi wade na ode aka no eti busum no metini akọ na afi waja won sanom ene ma bone ni ade ene bi so ekra no no o starti e bia wan sha no so so ati ase won so so ware ni ade no busum bu ha o ma o me ansan wetini aware so ati ase nye se bi o kan wa nana nsapra akwa ware ni ade a dabi ade bibia betimi asesa so ati ase e ansa se wo kwaso ni so ye kwaso kwa atale ana wo ku kosua ade wo sebio eh asori mu anantete ye mu asofo a ye ma omre
0: ye ma omre
2: se wo me bua ha so
0: untimi ni
2: ye hu bi ani ade he etu eno na twi ba sebia wo starti akombra anche na kofaaye eti sema ne papa won so mu di ko osrem eh obetimi adwo an obetimi abrenase ai se wo wani nkwa de obetimi asaa
0: akom ni ntimi nya adwuma wo
2: mesu dabi ai na se wo bi ko eh asofudie otimi hwiase saa na ye de na ete otimi hwiase
0: na no bi na hweke no saa na me no saa no zun kunkuru na e bua wo so be yenya mjuma no wono otwe ne ho ana
2: se mo nyi du na wo ye adwuma no woni pa oba betimi amo ahwe ase oba ye du ho ahyehye osa na no akoda na ni gwase aba eti we no odi ko srem no so mo ko bae no se ma pa no ane kwasha ade na eh we yi tumi no no de bone na ma no
0: ti na ma ti si wono mtramo no konfo a but se no busum ne ka no
2: amfa ho oba se ne obi a wanum tramo de se ne wonum saka credit se de wo kom no bibi ani wo obi a wanya wo konfo a wanyare
0: ese tinzani ese titi nam akonfo nkom akonfo nyare
2: o wonti ene titi wan aniema no kunde kura no nyi ni pagina ne bade stab e ka wo mo wo se kunne ba no titi ntesu ani ade
0: e ba ni stab ko bi ro no pigina ta di
2: ntanzan
0: zo pigun
2: ehe on se asesa ahunti ene man bebre asesa
0: tofra
2: bebre asesa so ati ase e so ye konfo ene wo kwa konfo fia e ya cha so fo ni kra bi fi se wo kwa konfo no wo se se ni fi
0: jo ho
2: bi se se ni fi ye ko na nim so ati ase ka first pa no ene ma e ye fu ne ma ta ne ni kwa konfo so so ba this time no so apa se ye kwa fasha na ko hu akonfo ye ka bi fra be se ka jetia
0: ka papa
2: ya ba no mode because wo ko twatro no a wo busum no obi e ma eti ka hu se de na na ka kire no ge ne sa na mo ane ma ade a me me de me ko me nim se kire na me nkire wo kire na me nkire me ko na na ye bo me ko ade a me de ko ye ye ne kire me no so aba ani so ye ya no a kire wo eti kire me na me nkire no no na konfo bi wo ho a wo no ama se o be ye akom no mo no ba se asane ne ma no wo ba trafa ak ede bozo so na fie baye asebo somo no
0: It's me jine bosom no.
2: Me say no. Ebi ene fi ho esi ho e abusu afia yam fa branko.
0: No me ba ko. Ye de defu. Ye de defu fi ho no no ne ne ma.
2: Me say no. Iti no na ma esi abusu no ebi ato jema sanete. Ade a won pe
0: no
2: osilem.
0: Nti eno san bosom no e wo fi ho tu ne otu akwa na se ya jine ne tumi na ho den.
2: Wadi na chi
0: wa. Na wo tu fi ho ntu oni ho den bi.
2: Akwa se wo ti ye. Wo su ti ye oya. Ma be mu aduro bi a aya afi wa fisa nti sa do kwa wo a wo ma wo bi sana te se wa ya be kwan ya e no ye from pa
0: nko bi
2: sa it is omo tumi no a
0: ti ohwe fi o na niam a mo ye ni fi o nya yi na ni ni
2: ho no so mo se si wo kwa
0: oni ho
2: ha bo so mo kra de do betimi atro no na ye bi etu bo so ensu e de wo nya no kwa kra wo kwa jam ho kra
0: ensu bo so de bo tro jam
2: kra wo kwa nti nti bi ka so di fi be ka no sana
0: na ne ma mi o hwe se den sema wo ka bibi wo mo ne ma no
2: sama ma me pa
0: so ho
2: amo ba wada
0: aba sama da sama yi
2: so bi ma
0: ne ma ma ne de obi ayi okay but me ma ne de ya se wo mo like what is
2: me ma na ye ni bre
0: sana o ka che
2: me
0: wo se me ma na ye ni bre wo mo se wo
2: ne mpo de ma me mbo de nyame asese o nya ama na o yare ama na ne ba be hwe no eno mi na dani asante fo
0: o ma no kran so fi no
2: wa we nti nana na sem ne de ye de be company bom cause ano ode se so so ampa se wa wo ma mi no o mi nyina ase wo ani mu de a we ne se o wo bi wo fie ni ma mi nya bi no ko ba bi asama ni e ba ifo so bi a mo papa no po na bani akowie no ne de asama to no so
0: nana nti etwere obi e wo no wo ntwa onye hwe wado mtu kunya accident wiki kusiri mkosano huya deba afiri ofrisiri mbaya etula betono so
2: ee wani sabi accident na abonsamfone sisha maano ana ofri mwafi
0: esi ya defu froba
2: ene omde fofraba etula nukra apa kwa ya mea patea ni frabe timi yaba omba seno makaso omo yenu kondem no omo yenu kondem
0: etula nukwa yantu wadane nenzawie
2: ah to nti maamene mwenye nansho obema ni jidye ebe sipi mwaba bompa ye sebrade akudie ye ba mesuo minti menko wo urade wo na so so niamam na aye kamafo na aye dimafo kumeko ma me se niamam na aye tisie no ano ode wo so me sase ode ne kokonfofia obejiska ma me so to se wa sanete e oh te se o kono de e nyame ko
0: na no ba ho ade na betima ya bo no about
2: no ma no senka
0: so we ne
2: no betima de na ba wa e ka ba bua nka
0: wa hwe se bosum no ho anase ni ho
2: se ni wo so aya pempesempese bia yi na gu na wa pedwuma bia ye se ne wo maami to wa go ontimi nya dwuma hwe wo sa
0: onne no mtramo no konfono
2: ah konfono no mtramo na se konfo bo wa mi nsa ne bosum mba
0: obi so ani de no
2: mu nya ma bebre an o twa bia na ba
0: wi de ono wa wi da o ono wa wi abuko no otu di di no ada
2: o dwuma ne de enchiche ye bebre wo mu
0: wi de no wa wi da o onuma onum tamo na watifa kuno wada
2: se na maami kobra no no anu abedi no
0: se maami ni mfanmra
2: na we be de we betimi aware asa akwawo
0: mhm
2: e de your how ni amane to ndo aka mate na so be bade a mfanmra na ma mi ehwe busum ni ni wa na ese
0: no pai free ni so
2: ko fa yesu ya ne kraje nkwa no free sa te bia ni senso wo mu ana papa na gesa so so ba aye be hun
0: bi hun ma ye de ese
2: no so kra ba kwa kwa gesa e kwese na wo ho papa na de yan kwese na
0: de wo no wa ye na osirim na ese mo se ye no ansa
2: se
0: na
2: ye timi agi
0: agi tumi ni de ama we no ma me wa ye kra de so beko na na ye bi si utimi de ne banko ade ya no be pai mu ahwe se e da e da so wo ba no so ana se free ho
1: really eh mi wo di ye se e bo so me wo ho de na
0: o se fa no bra no hwe
2: o bo so mo wonyare konfo wonyare wati bi na ta ba de
1: ro ka me
0: nyaa konfo wonyare de wati bi da na na onpa
2: jare sa te twa akom no na obi e kom later
0: ti ge oni do ni mpra bia oni ba me oni mpra
1: ni ne ma me na mi si
2: ni de we ya
0: wan oni mpra oni mpra ma me me si oni mpra
1: ni ni
0: ye
2: no ne ne tifie no ne da da ba
1: da bi anda da ba
0: ko woni dan
1: o woni dan
0: o bi o wa retra ma aburo de ono de ba ye de
2: eti ma me bosum no e bi a na wo ho ne oba no anso so edif na komfo abosum ihu nyare ye de
0: o di fi kraka wo
2: se de
0: bi a so
1: Bosom,
0: eh se bia de eso ya ma no nyen tu difia kan tu no so punish o
2: so ma o de trauma o de oyoyo kon
0: tu o de punish o be punish o minim konfo bi ne busum ne chen se on pede o ye no wa se obetima ware bia kan yere ho empre bia so otwi bia opa won twi ne mo sa particular o ba we de o so on pese o be kon no konfo no ye na yo se won susu de won ope ope bu ware de o ko riba ko o ko ye mpa ne o ba ne ko dai bo bo sum ni sane konfo no so no ana wo ka konfo to no wo amu na akoye na wo so na bo sum ni sane wo so ana wo no apa mu ka bo sum ni e ka te ko konfo mo hun mo hwe ni yipa mi tu no fo amfa me ka kire ni se baba wa bi mo nko no ho akọ no ho me ba twi na so na ayi bo sum fo to ko ayi chama e no ye pa che wo se wo sre ni niema niema nana nye nyina wo hobi me se e be ka se obi a hyeda a sokomfo no ko nchi sei ehu ya sokomfo e se bibi a sokomfo no ko nchi sei ne no wabobo ntabo obi ofie no ayi e de nta e de nyen ntabo plywood ane e dia e dai bi won e de ahyehye sei ne e dia hye ni mu no mde mpoma tu e so no ko nchi sei
2: ne de wo su
0: bodi ni ti bo mu na ni ti ni wura plywood na ni ti no plywood na ba ba hye ni ko nchi bosom ne ko na ho anu je ni bosom ne free ni ko di ho na konfo ni Philippines
2: an no me
0: china so
2: sa watimi akofo atramo anom dia ani abosom no free no
0: si an aso be o punishment dia ni me bi on pe na odi ye no to be se wo nipadua no
1: ai
0: ma me ye eye na na ye bc fane bra na on hwe se bosom no odi bosom bi din ko we konfo bit na frebo so
1: mi baba kana wo se aye
0: na ye je be kaisi ya no mu ade ba ye ni nyina no na na ye bi sifa ne bra
1: ma mi ka dia mi pasa mi kana se me ba no wo hwi mi me ka se yanko hase ya wanko no no na sam
0: ya no se ntimi me fa no ntam nti ka mu se de ne ba abehwemu wa o do
2: to me dia question obet me dia on do on fa ne mra sika sam dia onya chire di
0: on le bi na so bobo
2: ya nya mo na krokro no sam obenya mo lolo fe na modern beba na kro an ka benya lolo fe ma me ba me she de don e wo
0: ya me hu se da o ka
2: na makoto ne bu o de ti sa kam sika nyina 2 million
0: da me wa obet fu ya
2: pa sira me bi kwa skeni me ho kanya sare amema lolo fe
0: so ku try na fa de bra
2: try na fa de bra
0: ye dane ye bi number no be ma
2: o de ne hu ye hu e bi ana ne metumi assess
0: ye dane ye bi number be ma o na ko ye hu ojuma na na ye bi
2: me number na ye 024
0: na ye bi number 0243
2: 13 45 45 35 WhatsApp number na ye
0: 055 76 77 51 510 na na ye mo number na tubi number na ye tete dudu 025 jabi omo pe be friend 024313 4535 and one and another year be number.
2: Say one madam Romadiachi, na dear son, what we hear more be abra? Me hano and Jessica send the brain. No, mum, I dear me just kaka cry.
0: I am
2: frame
0: me. No,
2: madam Roma, boam, over banama boow. No crowd of any more and swan about boow. I now no lot to any was to be black with
0: thee. Mhm. Mhm.
2: Na ndema nsesa.
0: Okay.
2: Etu obi ohia bo bia wo mra. Wo pe abani bie, wo pe sika akwantu awarese ma dwuma sam.
0: Be ma osisi
2: ma mra. Yiri abu kwasea.
0: Be ma bi
2: abu kwasea.
0: Ya
2: dia wo no. Efa mfre na na fa, e wo de ba e de be wo mu. Eti etie fo na na ye bi. Se du fiala bi ne ma ma no nje ase bi ni wo.
0: Mhm.
2: Me wo ho. E bia na bibi na esi kwan. na se me wo e wo fre gai
0: so wa na o se number
2: e ti wa da wo ma mo mo a eh wa wo to gold na wo hunu
0: be bi
2: e no bra e wo ba yes ka se me ncha me e to kakra bi na ade be ye o niema wo ko ne ye ya na ade ase ba na ba
0: wa fa ma so dia
2: wo sa se kakra wo nyes ka no e ti bra ne ntonchia why
0: okay
2: na ma an